0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Prošlog petka obavljeni su upisi budućih učenika 9. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vršilac dužnosti glavnog direktora centra Vesna Raspetin-Vejmula za našu emisiju izjavila je sljedeće.
2: U A i B i C razrede za sad ih je 32 primjeni, a čini mi se da su u nultom vajda oko 14 upisani. Bio je težak izbor, inače smo planirali da ih je 28 po razredima, a odlični su bili đaci koji su se prijavili i zato smo malo pomerili taj broj. Izvan granice su tu iz Crne Gore, iz Bosne i iz Srbije. Pa iz našeg 8. razreda 50 učenika, iz podružnice iz Lovre imamo 3 devojčice i naravno tu ima iz Budimpešte, ima inače i Mađara simpatizera, znači to je brojčano 24, čini mi se.
1: Ove nedelje je u Deski u toku dečiji kamp Gazda i Gazdarica, koji okuplja osnovnoškolski uzrast sa ciljem da polaznike upoznaju sa svakodnevnim životom seoskog domaćinstva. O cilju kampa za našu emisiju govori Kristifor Brcan, predsjednik Mesno-kulturno-umetničkog društva Banat.
3: Probamo na neki način deci prikazati onaj svakodnevni paorski život ili život jedne srpske porodice, kako je to funkcionisalo. Što se samo održavanje tiče, to će uglavnom biti u dvorištu i u okolini zavičajne kuće, s tim da će i deca, iako ne 4 noći, ali 2 sigurno odspavati. Probaćemo na neki način kompletno da predstavimo svakodnevnicu od jutra do večeri, s tim da se naravno iz te zelene bašte i oni poslovi porade i da se koristi naravno ono što već prispe u toku leta, ali većina će naravno i stojati na spolaganje i onda oni naravno poljoprivredni poslovi svakodnevno, čak će spremati tamo i sira, palačinke, koristiti peć, hleb i tako dalje.
1: U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u gostinskoj sali Budimpeštanske srpske pravoslavne crkvene opštine u toku je 7. po redu ikonopisačka kolonija koja traje do 3. jula.
4: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više od 1000 godina to uvežbavamo, pošto je optimalan broj negde oko 20, tehnički ne može više, pošto sam iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle ako neko dođe, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Likovna kolonija udruženja Krug 360 stepeni u Budimpešti počela je danas u sedištu udruženja u zgradi Tekelijanova. O učesnicima i programu 18. po redu okupljanja likovnjaka iz Mađarske i Srbije za našu emisiju Milan Đurić, glavni organizator kolonije, rekao je sljedeće.
5: Bićemo punoletni od ove godine kao kolonija, međutim ove godine smo se nadali mnogo ozbiljnijem programu. Nažalost, do nekih ozbiljnih organizacionih koraka nije došlo u tom pravcu. Moram da kažem da sam nezadovoljan, jer pre jedno 10 godina smo dobili posljednji put tu cifru koju smo sad dobili. Dolaze nam umetnici iz Srbije, renomirani profesori, ozbiljni umetnici, dolaze nam kolege iz Mađarske. Ovdje dobiti nisu finansije, dobiti je mnogo ozbiljnija, a to su neki rezultati na polju kulture, neka povezivanja, neka nova prijateljstva, negovanje nekih starih veza, prijateljstava i saradnji. I mislim da će biti isto tako na kraju svi zadovoljni koji su ovdje učestvovali.
1: Opširnije o programu jednonedeljne kolonije čućete u našoj današnjoj emisiji. Ivanjdanska slava u Stonom Beogradu održat će se u subotu 4. jula u mesnoj srpskoj pravoslavnoj svetinji. Liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 časova. U organizaciji Udruženja za očuvanje tradicija srpskih lovaca u Mađarskoj u subotu 4. jula sa početkom u 10 časova kod pristaništa Lovranske skele održat će se porodični dan lova u sklopu kojeg će edukativno predavanje za mlađe lovce održati član udruženja Milan Grba iz Novog Sada, a predavanje o bezbednosnim propisima i pravilnom korištenju vatrenog oružja u lovu za starije lovce održat će Aleksandar Gardjanski iz Bate, također član udruženja. U manastiru Srpski Kovin proslava zaštitnika Paraklisa, praznika rođenja Svetog Jovana Krstitelja, održat će se u nedjelju 5. jula u 10 časova, kada će početi sveta liturgija, nakon koje će slijediti osvećenje slavskih darova, a potom slavska trpeza ljubavi sa kulturno-umetničkim programom. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika još danas na telefonima 0630 909 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Mire su to vesti.

0: Vidovdansko recitatorsko pevačko putešestvije potom nastavljeno je u Šiklošu, Pečuju, Mohaču i Sečuju. Zahvaljujući glumcima Srpskog pozorišta u Mađarskoj, svugde su prezentovani najlepši dragulji epskih pesama o kosovskoj bitci, a svojim pojanjem također oduševio je i hor Sveti Serafim Sarovski iz Renjanina.
1: Car Lazare sjede za večeru, pokraj njega carica Milica. Veli njemu carica Milica: car Lazare, srpska kruno zlatna, ti polazi s jutra na Kosovo, sa sobom vodi sluge i vojvode, a kod dvora nikog ne ostavljaš. Care Lazo, od muškije glava, da ti može knjigu odnijeti, u Kosovo i natrag vratiti, odvodiš mi 9 mile braće, 9 braće, 9 jugovića, ostavi mi bar jednoga, jednog brata sestri od zakletve.
2: Uranila kosovka devojka, uranila rano u nedjelju prije jarka sunca. Zasukala bijele rukave, zasukala do bijelih lakata. Na plećima nosi hleba bela, u rukama 2 kondira zlatna, u jednome hlađane vodice, u drugome rumenoga vina. Ona ide na Kosovo ravno, pa se šeće po razboju mlada. Po razboju čestitoga kneza te prevrće po krvi junake. Kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađanom vodicom, pričešćuje vinom crvenijem i zalaže hlebom bijelijem.

0: Dragi slušaoci, današnjim danom nismo zakoračili samo u sljedeći letnji mjesec, već i u drugu polovinu tekuće godine. Juli je jedan od najtoplijih mjeseci u godini uz koji se vezuju raznovrsni narodni običaji i vjerovanja. U narednim trenucima kolega Milenko Radić navešće samo neke od njih.
1: Današnjim danom ušli smo u sedmi, to jest jul mjesec ove godine. U narednim trenucima pozabavit ćemo se zanimljivim vjerovanjima u narodu koji se vezuju uz ovaj mjesec, a koji narod ovaj mjesec naziva i červenim, žetvarjem, ilinskim mjesecom ili žitnim. Po zbiranju glavnog hlebnog zrna, jul je prozvan žitnim mjesecom. Po narodnom predanju, Sveti Petar je, žanjući u noći pšenicu, palio lile da bi bolje video, pa se u spomen toga do danas očuvalo pevanje lila u oči Petrovdana i Ivanjdana. Svetkovine i običaji oko Ivanjdana i Petrovdana spadaju u red najživopisnijih, a idenje u trave, branje lekovitog bilja, bilo je njihov sastavni deo. Svakom postu se znalo vrijeme, pa su tako kresovi značili dane kada se nije smelo u vinogradu raditi. U ovom mjesecu posebno su poštovana dva ognjevita sveca, Sveti Prokopije i Ognjena Marija, a poštovanje Prokopija se sačuvao i danas kod islamiziranih Srba. Predznaci od godine govore sljedeće: jul močvaran, svačemu je kvaran, hladan juli sve leto rashladi. Kad jako rode žir, bukvica i leska, bit će jake zime i mnogo snega. Prokopova kiša ne nosi beričeta. Ako je na rizu Hristovu kiše, bit će je još više. Vedri aranđelov dan predskazuje jaku zimu. Što više grmljavine, to rodnija godina. Prema predskazivanju vremena, ako je na Svetog Prokopija kiša, podbacit će godina. Izreka za jul mjesec glasi: žensko je leto posle Petrova dana, a narodni nauk kazuje: trojanke čim dođu, leto prođe.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja prvog ovomjesečnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija. Na pažnji vam se zahvaljujete, prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama. Učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme, kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku današnjeg zemaljskog druženja na hrvatskom jeziku. Danas je petak, 3. srpnja. Pred nama je dobro zasluženi vikend, no prije toga još vam nudimo, osim uobičajenih rubrika, puno noviteta. Dakle, osim svježih informacija i dobre glazbe i 5 govornih priloga, vodimo vas u Santovo, gdje se održava hrvatski jezični ljetni kamp za djecu, zatim bit će riječi o sudjelovanju osnovne škole iz Petrovog Sela u Erasmus programu uz financijsku potporu Europske unije, također će biti riječi o likovnoj radionici u Sumartonu u Pomorju, najavljujemo i skorašnju plesačnicu u Harkanju, a pri kraju druženja slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. U vašem društvu će ovaj puta biti urednici Renata Valatinac i Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, te urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti. Na Pečuškom sveučilištu Janus Pannoniju danas se dodjeljuju ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava i organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Mjesna samouprava i Hrvatska narodnosna samouprava Potonje danas priređuju tradicionalni hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Priredba se održava u mjesnom rekreacijskom parku, a programi počinju natjecanjem u kuhanju tradicionalnih hrvatskih jela, nakon toga je zajednička večera i proglašenje rezultata, a u 20 sati počinje turnir noćnog nogometa. U subotu 4. srpnja u Mohaču se održava tradicionalno pranje na Dunavu. Ovaj drevni običaj mohačkih šokaca je obnovila šokačka čitaonica koja kroz prikaz nekadašnjih poslova predstavlja šaroliku kulturu i tradiciju Mohačana. Program počinje mimohodom sudionika od čitaonice do šokačke skele, zatim je na redu pranje, a potom slijedi bogat folklorni program u sudjelovanje dječje i omladinske grupe čitaonice mohačkih šokaca te kulturno-umjetničkog društva Zora iz Mohača. Dan završava druženjem i zajedničkom večerom svih sudionika u svirku orkestra Glasovi. Hrvatska samouprava Bika u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupat će pjevački zbor Danica iz Bika, pjevački zbor Ružmarin iz Gornjeg Čatara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. U sklopu 26. Osječkog ljeta kulture Hrvatsko kazalište iz Pečuha gostovat će u subotu 4. srpnja u Osijeku s predstavom Između sna i jave autora Dinka Šokčevića. Predstava počinje u 20 sati u dvorani Franjo Krežma. Gostovanje Pečuškog kazališta dio je bogatog programa ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture te publici donosi kazališno ostvarenje koje povezuje hrvatsku zajednicu u Mađarskoj i kulturnu scenu Osijeka. Od 29. lipnja do 5. srpnja traje tabor hrvatskog jezika i kulture u Udvaru u organizaciji tamošnje hrvatske samouprave, koji se već po 11. puta održava. U taboru djeca se upoznavaju s hrvatskom kulturom kroz predavanja i radionice, a kamp pohađaju djeca koja žive ili su rodom iz Udvara. Kamp završava u nedjelju, 5. srpnja, kada se u Udvaru slavi kermes. U 10.30 služit će se sveta misa, poslije toga ispred crkve nastupaju polaznici kampa, dok uvečer od 20 sati bas svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Mrežetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast, gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji u Serdahelu od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton i općina Sumartona 11. srpnja organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a uskoro će biti objavljeni i detalji sudionika koji će obogatiti ovogodišnju cijelu manifestaciju. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu hrvatska nogometna reprezentacija je u Zoru odigrala utakmicu protiv Portugala. Nažalost, vatreni su izgubili na 2:1, tako da je Hrvatska ispala u nevjerojatnoj drami.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom na oblakom i mogućim lokalnim pljuskovima. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 29, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji državne udruge Šokački Hrvata u Santovu od 29. lipnja do 4. srpnja se održava drugi po redu cjelotjedni hrvatski ljetni jezični kamp. Za djecu iz Santova, odnosno udaljenijih krajeva, kroz cijeli tjedan se organiziraju različite aktivnosti, izleti i radionice s prvenstvenim ciljem upoznavanja povijesnih i kulturnih znamenitosti Santova, odnosno usavršavanja poznavanja hrvatskog jezika. O svemu tome nam govori predsjednik udruge Stipan Kovačev.
1: Ove godine već drugi put organiziramo jezični ljetni kamp za djecu u Santovu. Udruga je odlučila pokrenuti neki novi vid kampiranja koji će okupljati djecu iz Santova i djecu santovačkog porijekla, rasajenu po cijeloj Mađarskoj. Financiranje smo dobili iz Hrvatske, iz Središnjeg državnog ureda za Hrvata izvan Republike Hrvatske. Dakle, ove godine već drugi puta organiziramo sa ciljem da djeca upoznaju vrijednosti šokačke mikrokulture. Naglas je bio važnost čuvanja tradicije, stvarati prijateljstva kako bi se očuvala povezanost sa zavičajem, a najvažnije nam je bilo cilj uvježbati i proširiti znanje hrvatskog jezika.
0: Jako je dobro čuti što ste uključili u ovaj kamp osim santovačke djece i svu onu djecu koja su porijeklom iz Santova. Recite par primjera iz kojih mjesta su pristigla ta djeca.
1: Pa sad najviše iz Budimpešte, a u prvom kampu što smo organizirali došli su čak iz Berlina, Santovci koji žive po cijelom svijetu. Imali smo iz Pečuha, stari roditelji iz Santova još žive u Santovu, pa su ljetom puno vremena su u Santovu.
0: Kakve aktivnosti ste organizirali za djecu? Već nekoliko dana traje taj kamp. Siguran sam da su se djeca već upoznala, malo su se oslobodila svih tereta nakon školske godine. Kako vidite, jesu li djeca zadovoljna?
1: Pa djeca su zadovoljna jer svaki dan imaju zanimanja, imaju slobodno vrijeme poslije podne, imaju izlete. Jučer su bili oba u kulturni centar Bački Hrvata koji su organizirali jedno takvu malu igraonicu za njih. Tamo smo naručili pizzu za večeru. Dakle, imamo sportske aktivnosti, jezične igre i vježbe, glazbena, instrumentalna obuka, dakle folklorni ples, idu sa biciklom do Gospine Vodice u Santovu, gastronomski program, pekli su kolače, danas kuvaju paprikaš za sebe, dakle šaloviti je program.
0: Pridobili ste za ove programe učitelje hrvatske škole ili ste angažirali možda i neke druge pedagoge, odnosno možda i roditelje?
1: I roditelje imamo koji pomažu u kampu, nastavnike iz Santovačke hrvatske škole. Čak imamo iz Hrvatske, iz Srbije, iz Bačkog Brega dolazi nam šokci koji rade ples, na primjer, sa djecom. Pošto jako je dobra suradnja sa Santovačkom školom, tamo su smješteni preko dana, tamo imaju obrok 5 puta na dan, dakle sve je organizirano onako kako treba.
0: Evo, to je već drugi kamp, kako ste i sami rekli na početku. Ima li takvih mališana koji su se vratili upravo zbog toga jer su se jako dobro osjećali u prvom kampu?
1: Da, ima puni takvih. U prvom kampu smo imali oko 35 djece. Sad ove godine, pošto bilo malo frke oko financiranja, nismo na vrijeme saznali da li ćemo uopće dobiti neka financiranja. Malo teže je bilo ove godine organizirati kamp, ali na kraju krajeva sad imamo 25 djece i 5 nastavnika roditelji koji pomažu u kampu.
0: Prema tome, tradicija se nastavlja jer ova inicijativa je vrlo uspješna, kako čujem.
1: Da, mi želimo svake godine to organizirati. Djeca su jako zadovoljni, jedva čekaju. I ako još nema ni tjedan dana kako je završila škola, oni su već opet u školi, ali malo drugačije.
2: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: U sklopu europskog programa Erasmus Plus učenici i nastavnici dvojezične osnovne škole u Petrovom Selu imali su priliku stjecati nova znanja, razmjenjivati iskustva i upoznavati različite obrazovne sustave kroz međunarodnu suradnju. O provedenim aktivnostima, iskustvima sudionika te važnosti ovakvih projekata za školu i lokalnu zajednicu razgovarali smo s voditeljem projekta, nastavnikom Rajmundom Filipovićem, a prilog pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Pozdravljam Rajmunda Filipovića, voditelja programa Erasmus Plus, u koji je uključena i dvojezična osnovna škola u Petrovom Selu, a znam da ste ovih dana imali važan susret u vašoj školi. O čemu se radi?
2: Ovaj cijeli tjedan imamo narodnosni kamp za djecu, pošto uvijek kao zadnji tjedan poslije završetka školske godine. Naša škola je uključena u Erasmus Plus projekt između pet država, to znači Njemačka, Austrija, Mađarska, Irska i Španjolska. U vezi naslov projekta je Green Schools, kao zelene hladne škole, mogli bi tako to prevoditi. To znači da tražimo rješenje za ove prevruće u školskim zgradama i svi imaju neke svoje posebne potrebe. Nama je to važno da sad naša nova školska zgrada bude sve zelenija, da bude isto i hladnija, pa imali smo kao jedan manji projektni dan u našoj školi.
1: Koje su škole pridružile vama?
2: Pošto to je Erasmus Plus projekt, tamo ima i jako važna stvar da se kao mreža napravi između škole i učitelja. To znači naši su sad bili naši susjedi škola iz Jaka i iz Čaza Šradovca, ali naravno imali smo isto i naše projekt partnere iz Djura i volite projekta iz Austrije i iz Beča.
1: Evo, vi ste podnijeli natječaj da dobijete titulu Zelena škola, kako to stoji?
2: To znači, sad smo eko škola, da kao titulu smo dobili, ali tamo imamo i obaveza. To znači, nismo samo u ovom Erasmus projektu unutri, nego kao i eko škola, ali isto kao i škola projektu Školski vrt, taj mađarski veliki projekt. To znači da sve to ide onako jedan sa drugim. Trebamo isto i školski vrt, trebamo i dvorište, trebamo i zgradu, zelenu školu, pa to sve ide zajedno i tako ti svi projekti daju zajedno, te mislim, taj eko titulu za našu školu.
1: Kako stoji Školski vrt i koliko ste stabala, odnosno posadili, je li bilo primjera za to?
2: Je, školstvo već godinama rad, kod nas radi se u Petrovom Selu u školi. Znači, kad smo mi bili učenici, mi smo morali to raditi. Nikome u tu Petrovom Selu tu ništa novo nije. I hvala Bogu, imamo takve nastavnike kao što je Petar Škrapić i Zito Kvamine Bosković, kolege koji gazde vrta, ne samo za djecu, ali isto i za nas, za učitelje, za nastavnike. Je važno da i mi koristimo taj vrt kao učionicu. I onda imamo isto i bike kao povrće što se može sad koristiti, grašak, mrkva, luk i paprika, rajčica i sve to biće u ljetu i u jeseni, ali isto imamo i te biljke za zdravlje, to znači da se to isto malo nauči koje biljke su za što, koje zdravstvene probleme, i to se isto uči kao učionica u nastavi i da to isto i djeca nauče, ali isto i mi odrasli opet moramo sve to naučiti. To je stvarno jedan lijep zajednički rad cijele škole.
1: Koliko učenika je uključeno?
2: Svi su uključeni, to je da svaki razred ili svaki učenik, svaka učenica nek bude u vrtu. Možda nekome to ne odgovara šta on sad zna kako se to radi, ali ipak nešto malo da to nauči, barem onda imena biljke, barem to nauči dvojezično, barem onda da vidi da kako to izgleda. Nije to samo važno za djecu, ali za nas odrasli isto tako važno. Što ako želimo i nadalje biti ustanova koja isto nauči za stvarno za svakodnevno život, a mislim ovo je jedan jako važan dio svakodnevnog života, da znamo našu okolicu, da znamo vrt, da znamo koristiti te biljke, ta povrća i da znamo to isto i saditi i pojivati, s tim se baviti.
1: E, kada završava projekt Erasmus Plus?
2: Projekt završava sljedeće školske godine, to znači 3 godine dugi projekt. Prva godina bili smo u Španjolskoj na usavršavanju, ove godine, ove školske godine u Irskoj i onda u Beču, u Austriji se završava sljedeće godine, a mi do tada ćemo napraviti naše zelene inovacije koje u školi ćemo koristiti. To su većinom biljke, cvijeće i sve to što se može koristiti u razredu, u cijeloj zgradi za podučavanje, za učinu, ali isto i za hladiti tu našu zgradu.
3: Hrvati@radio.hu

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Na Pečuškom sveučilištu Janus Panoniju danas se dodjeljuju ovogodišnje diplome studentima koji su uspješno završili visokoškolsko školovanje. U sklopu svečanosti i dodjele diplome, prema odluci sveučilišnog senata, posebna odličja se dodjeljuju generalnom konzulu Republike Hrvatske u Pečuhu Dragu Horvatu, odnosno predsjedniku Crvenog križa Osječko-baranjske županije Marku Đukiću, koji su puno učinili i radili na povezivanju hrvatskih i mađarskih institucija, kulturnih društava i organizacija, te doprinijeli općem razvoju kontakata s obje strane granice. Mjesna samouprava i Hrvatska narodnosna samouprava Potonje danas priređuju tradicionalni hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Priredba se održava u mjesnom rekreacijskom parku, a programi počinju natjecanjem u kuhanju tradicionalnih hrvatskih jela, nakon toga je zajednička večera i proglašenje rezultata, a u 20 sati počinje turnir noćnog nogometa. U subotu 4. srpnja u Mohaču se održava tradicionalno pranje na Dunavu. Ovaj drevni običaj mohačkih šokaca je obnovila šokačka čitaonica koja kroz prikaz nekadašnjih poslova predstavlja šaroliku kulturu i tradiciju Mohačana. Program počinje mimohodom sudionika od čitaonice do šokačke skele. Zatim je na redu pranje, a potom slijedi bogat folklorni program u sudjelovanje dječje i omladinske grupe čitaonice mohačkih šokaca te kulturno-umjetničkog društva Zora iz Mohača. Dan završava druženjem i zajedničkom večerom svih sudionika u svirku orkestra Glasovi. Hrvatska samouprava Bika u subotu 4. srpnja priređuje 24. Hrvatski kulturni dan. Prema predviđenom programu služit će se sveta misa na hrvatskom jeziku, zatim je mimohod kulturnih društava, a ovaj puta nastupat će pjevački zbor Danica iz Bika, pjevački zbor Ružmarin iz Gornjeg Čatara, pjevački zbor Zora iz Kisega, plesna grupa Zviranjak te tamburaški orkestar iz Prisike. Nakon folklornog programa slijedi zajednička večera te druženje uz glazbu sastava Karambolo. U sklopu 26. Osječkog ljeta kulture Hrvatsko kazalište iz Pečuha gostovat će u subotu 4. srpnja u Osijeku s predstavom Između sna i jave autora Dinka Šokčevića. Predstava počinje u 20 sati u dvorani Franjo Krežma. Gostovanje Pečuškog kazališta dio je bogatog programa ovogodišnjeg Osječkog ljeta kulture te publici donosi kazališno ostvarenje koje povezuje hrvatsku zajednicu u Mađarskoj i kulturnu scenu Osijeka. Od 29. lipnja do 5. srpnja traje tabor hrvatskog jezika i kulture u Udvaru u organizaciji tamošnje hrvatske samouprave koji se već po 11. puta održava. U taboru djeca se upoznavaju s hrvatskom kulturom kroz predavanja i radionice, a kamp pohađaju djeca koja žive ili su rodom iz Udvara. Kamp završava u nedjelju, 5. srpnja, kada se u Udvaru slavi kermes. U 10.30 služit će se sveta misa, poslije toga ispred crkve nastupaju polaznici kampa, dok uvečer od 20 sati bal svira orkestar Planina iz Mohača. Hrvatski kulturno-prosvjetni zavod Stipan Mrežetin u Serdahelu organizira dječji kamp hrvatskog jezika i tradicije za osnovnoškolski uzrast gdje će se kroz igru i zabavne aktivnosti upoznati s hrvatskim jezikom, kulturom i tradicijom. Kamp se održava u Fedakovoj kuriji u Serdahelu od 6. do 10. srpnja. Hrvatska samouprava Sumartona, KUD Sumarton i općina Sumartona 11. srpnja organiziraju tradicionalni festival vina i tambure. U sklopu festivala se predstavljaju tradicije, okusi i pjesme Pomurja, a uskoro će biti objavljeni i detalji sudionika koji će obogatiti ovogodišnju cijelu manifestaciju. I jedna sportska vijest. Na nogometnom svjetskom prvenstvu hrvatska nogometna reprezentacija je u Zoru odigrala utakmicu protiv Portugala. Nažalost, Vatreni su izgubili na 2-1, tako da je Hrvatska ispala u nevjerojatnoj drami.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme s povremenom na oblakom i mogućim lokalnim pljuskovima. Ponegdje će ojačati sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretat će se između 26 i 29, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja 11. srpnja na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmondi u Harkanju održat će se Hrvatska plesačnica uz orkestar Bader. U kulturnom programu nastupa kulturna udruga Marica iz Salante, odnosno domaći kut Podravska zvona, nakon čega slijedi vrhunac večeri Hrvatska plesna večer uz živu glazbu. O pojedinostima Renata Balatinac upitala je predsjednicu Hrvatske narodnosne samouprave Harkanja Đurđicu Geošić Rodošnoj.
1: I ove će se godine održati Hrvatska plesačnica uz živu glazbu tu u Harkanju. To već godinama organizira Hrvatska narodnosna samouprava sredinom srpnja. Od kada točno?
2: Ova naša plesačnica je sad već pa više nego 10 godina i svake godine je u sredini srpnja ili baš malo prije, ranije ili kasnije, ali svake godine to mi uvijek održimo i to već tako ti naši u Harkanju to i čekaju jer znaju da je uvijek Hrvatsko veče u kasnu jesen, u studenom, a ova plesačnica je uvijek ljeti. To je već počelo već još i više nego 10 godina, samo onda je bilo malo pauze, kada su kod nas u Harkanju birali najljepšu Hrvaticu Mađarske i to je bilo onako kao malo nasljedstvo je bilo u Harkanju, što je bilo uvijek nekada više godinama ono bal. I tako da je onda to se tu nastavilo i onda jedne godine je bilo, onda poslije je nakon kraće pauze onda smo mi to odlučili, naša samouprava, da bi mi to onda nadalje napravili da to bude kao tradicija jer vidjeli smo da ima očekivanja da to bude i onda tako da uvijek imamo neki mali program, neki kratki program i onda posle toga je onda plesačnica ili kako mi kažemo i bal, tako da do sitni, odnosno nije baš do sitni sati jer do pola noći tako možemo to mi u gradu, tako imamo uvijek dozvolu. Trudimo se da imamo više puta orkestar, da bude neki drugi, ne samo uvijek isti i tako plesači neka budu uvijek. Prošle godine smo imali plesače iz Mohača, sad ćemo imati Kuda iz Salante, Marica će doći i isto tako sad će biti novo da će se predstaviti naši plesači, naše Kuda Podravska zvona, tako da oni će sada prvi puta nastupati na ovoj našoj ljetnoj pozornici, tako da svakoga srdačno zovem i čekamo da, znam da Salančane poznaju, znam da oni su uvijek jako dobri jer oni su naši dobri prijatelji uvijek i na Hrvatskoj večeri, ali sada i naši plesači će se predstaviti i ja mislim da će biti lijepo.
1: Plesačnica će se održati na otvorenoj pozornici na šetalištu Žigmundi.
2: Da, svake godine se tu održava. Bilo je već kad je malo bilo i kišovito, ali onda smo zato tu održali jer zato plesalo se već kad nije baš onako padalo. Uvijek smo malo čekali. A sada nadamo se da će biti lijepo vrijeme. Ako slučajno ne bi bilo, onda ćemo svakako otići u dom.
1: Ima li interesa za ovu priredbu? Harkanj je tijekom ljeta pun turista. Dolaze li i turisti na tu hrvatsku priredbu?
2: Da, dolaze, što više još i plešu. Uvijek nam je drago da kad kažu da šta ja znam, došli iz Budimpešte ili iz okoline Debrecina ili okoline Segedina i onda kažu da bi htjeli malo da stvarno da malo nauče nešto o hrvatskim plesovima, jer zato uvijek kažu da, mislim to mogu i reći, da kažu da na Duna televiziji kažu da smo vidjeli već hrvatske plesove, onda dobro, ima ko kaže da i srpske plesove svakako, i onda da smo vidjeli i onda sada barem da vidimo to i uživo i onda malo da vježbamo. Tako da nam je drago, nadamo se da sad će i sada isto tako biti, zato smo i tako mislili da bude od 7 sati jer je kupalište otvoreno do 6 i onda od 7 sati će biti program. I onda posle oko 8 sati onda će početi baš plesačnica.
1: Ovaj put mješoviti pjevački zbor Harkanja neće nastupati, ali bili ste u Kalači na susretu crkvenih zborova. Kako je bilo tamo?
2: Ja, nažalost, nisam mogla otići jer smo imali opraštanje moje unuke, ali naše pjevačice i naš pjevač Mišo su bili i jako njim je bilo lijepo i meni je posebno bilo drago, posle već kad sam gledala slike, da su naši pjevači stvarno bili u našim krasnim nošnjama, kao što smo mješoviti zbor stvarno mješovitom, i tako da je i nove pjesme su pjevali. Ja mislim da je bilo lijepo, jer baš prije nastupa je bio i profesor Prosenjak kod nas na našoj zadnjoj probi i on je pohvalio društvo, tako da ja mislim da i tamo je bilo lijepo, barem kako sam čula i kako su mi prijatelji rekli. A mogu i reći da je pohvalio i nadbiskup iz Beograda koji je držao svetu misu i njim baš su se i slikale i baš su naše pjevačice tako uspjele da baš su bile pored nadbiskupa, pa sam nje baš i pohvalila jer je rekao da su mu se sviđale i nošnje jer stvarno su bile mješovite od podravski do bunjevački do šokački i do bošnjački, nošnja bilo je svašta.
3: Možete nam se obratiti i putem pošte 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

0: U suorganizaciji Udruge za gospodarski, ruralni i turistički razvoj ruralne vrijednosti te društva Drvorez Bara u Sumartonu u Kamanovom vinogradu 26. i 27. lipnja priređena je likovna i tradicijska radionica narodnih rukotvorina. Na dvodnevnoj radionici okupilo se mnoštvo zainteresiranih iz 9 zemalja radi zajedničkog stvaranja i promocije tradicijskih rukotvorina. Uz stvaranje lončarskih, likovnih, drvorezbarskih i drugih umjetnina obilježena je i 35. obljetnica postavljanja zvonika uz blagoslov velečasnog Josipa Drvoderića, župnika iz Goričana. Predsjednik Sumartonskog društva Stjepan Rodnoj prisjetio se prve drvorezbarske radionice i onih umjetnika koji su tijekom 35 godina stvarali i obogatili svojim djelima javne prostore, odnosno ustanove. Na radionicama koja su ostvarena u sklopu europskog projekta Zajedničke tradicije iz prošlosti koje povezuju generacije s obje strane Mure, hrvatsko-mađarskog prekograničnog Interreg programa, ponovo su se družili i stvarali žitelji raznih naraštaja s obje strane granice. Naša dopisnica Bernadeta Blažetin također je bila na priredbi i srela gospodina Franju Posavca iz Hrvatske, koji je prije 35 godina bio nazočan na posvećenju zvonika.
1: Odakle ste došli?
2: Iz Strahoninča, a gospodin je moj prijatelj iz Savske Visine.
1: Duga je ta suradnja s našim Hrvatima iz Sumartona.
2: Prije 25 godina sam ja tu učestvovao kod otvaranja ovog zvonika.
1: 35 onda, ne 25.
3: Zvono je to, kako ste ga stavili?
2: Je.
3: 35 godina.
2: E, onda sam ja bio aktivan, mladi i gostiono sam bio u tom Martonu. I onda je život teke dalje, pa smo zatvorili, pa sad živimo kako se mučimo, tako se mučimo dalje.
1: A danas ste došli na obljetnicu da obilježite ona tako vremena?
2: Tako je. Došli smo, pozvani smo, službeno smo pozvani na obljetnicu. Ja sam se vrlo rado odazvao ovdje, meni je ugodno, to je vrhunski prijatelj, na pomoć mi je životu bio, a i ja njemu, i uvijek smo se pomagali. Imam ja njegove skulpture doma, nekoliko komada koje je on meni poklonio, ja sam mu za to jako zahvala.
1: A onda, inače, vi niste ni drvorezbar, ni slikar, nego to je prijateljstvo.
2: Ja sam lovac, ali to nema veze sa ovom obljetnicom. Međutim, meni je ostalo jako lijepa sjećanja na mađarski narod i na mađarsku državu.
1: Kažete da ste iznad 80 godina, pa onda ste vi dosta doživjeli, jeli?
2: Ja, je svašta. Onda sam ja vrlo lako surađivao sa svima. Važno da je čovjek.
1: 49. su zatvorili granicu.
2: Krasno mi je bilo isto i danas pelati kroz granicu i ne gledam, mislim, ko šiša graničare i nekaj tako.
4: Na srednjem valu 873 i 1188.

0: Svaki dan u godini nosi skrivene priče, trenutke koji su promijenili tijek sudbine cijelih naroda. Danas prelistavamo kalendar i zaustavljamo se na trećem danu mjeseca srpnja. Što nam to donosi 3. srpnja u hrvatskoj povijesti? Od dramatičnih ratnih zbivanja preko srednjovjekovnih kraljevskih odluka pa sve do sportske i kulturne groznice koja je spajala ljude. Ostanite uz nas jer sljedeće minute posvećujemo pričama koje ne smijemo zaboraviti. Pripremila Renata Balatinac.
1: Naše putovanje započinjemo daleko u prošlosti, u vremenu kada su Europom vladali kraljevi, vitezovi i strogi diplomatski savezi. Vraćamo se u rano 15. stoljeće, točnije na dan 3. srpnja 1423. godine. Toga je dana rođen Luj XI, jedan od najmoćnijih francuskih vladara. No, kakve to veze ima s Hrvatskom? Povjesničari često zaboravljaju da su niti europske diplomacije u to doba bile neraskidivo povezane s Hrvatsko-Ugarskim kraljevstvom. Upravo u ovom ljetnom razdoblju rani srpanjski dani bili su ključni za sklapanje saveza protiv osmanske opasnosti koja je prijetila hrvatskim granicama. Rođenje moćnih europskih vladara poput Luja XI značilo je preslagivanje karata na geopolitičkoj sceni, gdje su hrvatski velikaši poput knezova Krčkih, Frankopana i Zrinskih morali vješto balansirati između Pariza, Beča i Budima kako bi očuvali autonomiju svojih povijesnih regija i obranili kršćansku Europu. No, dok nas daleka prošlost uči diplomaciji, moderna povijest nas podsjeća na cijenu slobode. Iz srednjovjekovnih dvoraca selimo se u blisku, bolnu prošlost. Godina je 1991. Ljeto je tek počelo, a u istočnoj Hrvatskoj miris baruta zamijenio je miris ravnice. Bilo je to rano jutro 3. srpnja 1991. godine. Stanovnici Baranje probudili su se uz zvuk teških tenkovskih gusjenica. Toga dana kolone oklopnih vozila i tenkova Jugoslavenske narodne armije, otvoreno surađujući s paravojnim postrojbama, prešle su most na Dunavu kod Batine. Bio je to trenutak kada su maske pale. Jugoslavenska narodna armija je započela otvorenu vojnu agresiju i potpunu blokadu Baranje. Za lokalno stanovništvo počeo je pakao. Odsječenih od ostatka Hrvatske, tisuće ljudi bili su prisiljeni napustiti svoje domove. 3. srpnja ostaje zapisan kao dan kada je rat u punom brutalnom obliku ušao na hrvatski teritorij, označivši početak dugogodišnje okupacije koja je završila tek mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja. Suze zbog gubitka doma i domovine 90. godina često su se miješale sa suzama ponosa, jer samo nekoliko godina nakon teških ratnih dana isti taj narod ujedinio se u nečemu sasvim drugom. U sportu, početak srpnja u Hrvatskoj jednostavno je nemoguće zamisliti bez nogometne groznice. Ako se vratimo u prošlost, 3. srpnja 1998. godine zateći ćemo Hrvatsku u stanju kolektivnog ludila. To je bio dan uoči povijesnog četvrtfinala svjetskog prvenstva u Francuskoj, kada su Vatreni igrali protiv moćne Njemačke. Tog se dana pričalo samo o taktici legendarnog Čire Blaževića, a vjera u pobjedu rezultirat će dan kasnije veličanstvenim trijumfom od 3-0. Točno 20 godina kasnije, početkom srpnja 2018. povijest se ponovila u još dramatičnijem obliku. Pod vodstvom Zlatka Dalića u Rusiji ti su dani bili obilježeni utakmicama koje su kidale živce, produžeci, 11 terci i nevjerojatna mentalna snaga. 3. srpnja postao je simbol ljetne nogometne groznice koja je ujedinila Hrvate diljem svijeta, stvarajući moderni nacionalni mit o nepobjedivom sportskom duhu. Od politike i sportskih arena našu današnju šetnju završavamo na najljepši mogući način, uz more, pjesmu i nostalgiju, jer povijest nisu samo bitke. Povijest je i umjetnost koja ostaje živjeti kroz generacije. U hrvatskoj kulturnoj povijesti prvi dani srpnja tradicionalno pripadaju Splitskom festivalu zabavne glazbe. Osnovan još 1960. godine, ovaj je festival kroz povijest redovito započinjao upravo u ovom tjednu. Splitske prokurative tih su dana postajale središte glazbenog svijeta, gdje su rođene bezvremenske pjesme Olivera Dragojevića, Miše Kovača i Tereze Kesovije. Melodije s okusom soli i mora premijerno su izvođene upravo u ove ljetne dane, ostavljajući neizbrisiv trag u kolektivnoj svijesti naroda. Od srednjovjekovnih diplomatskih igara, preko teških trenutaka borbe za neovisnost, pa sve do pjesme i sportskih uspjeha, 3. srpnja nam pokazuje koliko je bogata, dinamična i emotivna povijest Hrvatske.

dragi slušatelji, 9:58, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se svima koji su u petak 3. srpnja pratili našu emisiju, a pred nama je dobro zasluženi vikend, tako da se odmarajte u krugu svojih najmilijih, odnosno ako je moguće, pratite i naše emisije na hrvatskom jeziku. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.

0: Mitar Krkedić i Zorica Jurković-Ember recitovali su početne stihove epskih pesama kosovskog ciklusa.
1: Car Murate u Kosovu pade, kako pade, sitnu knjigu piše. Te je šalje ka Kruševcu gradu, na koljenu srpskom ne izlaze. Oj, Lazare, od Srbije glavo, niti je bilo, niti može biti. Jedna zemlja, a dva gospodara, a ti hajde u polje Kosovo, da sablja zemlje
2: prije. Prije jaka sunca, zasukala bijele rukave, zasukala do bele plake. Na plećima nosi hleba vrijeme, u rukama nosi dva kondira zlatna, u jednome hlađene vodice, u drugome rumenoga vina. Ona kreće na Kosovo ravno, pa se šeće po razvoju vlada, po razvoju čestitoga kneza. Trepera vrće po krvi junake, kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađenom vodicom, pričešćuje vinom crvenim i zalaže hlebom bijelim.
0: U budimpeštanskom Svetogeorgijevskom hramu, u prisustvu velikog broja vernika, protojerej Zoran Ostojić služio je svetu liturgiju, a nakon svetog prinosa u svečanoj besedi povukao je paralelu između predvečerja važnog biblijskog i istorijskog događaja.
3: Sjetimo se da je car Lazar priredio večeru i nakon koje je pričestio svoje vojnike. Upravo to je uradio i sam Gospod Isus Hristos. Pred svoje stradanje on je bio sazvao veliku večeru i tu je ustanovio svetu tajnu pričešće. I kao što na tajnoj večeri je bio jedan od izdajnika, a to je Juda Iskariotski, i na ovoj večeri kosovskoj je bio Branković koji je izdao Lazara i njegovu vojsku. I upravo i tu se pojavlje opet ta dilema koju postavlja sam Gospod Isus Hristos, koji moli Gospoda i kaže: Gospode, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali ne kako ja hoću, nego kako ti želiš. Upravo to radi i govori i sveti knez Lazar i opredeljuje se za nebesko carstvo, za upravo za ono carstvo koje je trasirao sam Gospod Isus Hristos, i on zajedno sa vojskom svojom odlazi u sigurnu smrt, ali odlazi u večnost. I evo, i mi smo svedoci današnjom svetom liturgijom da je njegov pomen večan i da da Gospod Bog da u toj večnosti i mi svi okupljeni sa desne strane Boga Oca, zajedno sa knezom Lazarom, sa svim mučenicima postradali od kosovskog boja do današnjeg dana, da slavimo ime Gospodnje sada i kroz sve vekove i svu večnost. Amen.
0: Proslava Vidovdana u Budimpešti nastavljena je već po tradiciji koju od ove godine čuvaju samo neke kvartovske srpske samuprave, odnosno Srpski forum u Budimskoj tvrđavi kod spomen obeležja despotu Stefanu Lazareviću, gde je nakon parastosa u crkvi posle svete liturgije pomen kosovskim junacima služio protojerej Stojić.
4: Gospodi pomiluj.
5: Još se molimo za pokojenje usnulih služitelja Boži, svih ranije preminulih vojnika i vojskovođa od kosovskog boja do današnjeg dana i despota Stefana Lazarevića, i da im bude oprošteno svako pregrešenje.

0: Iz Srbije, dragi naši slušaoci, vraćamo se ponovo u Mađarsku i to konkretno u Szolnok, gdje je prošle nedelje održan jednonedeljni košarkaški kamp, basketball camp Szolnok. U tradicionalnom taboru, koji je priređen po 11. put i ove godine, našla su se deca kako iz Mađarske, tako i iz Srbije, a sa njima su radili renomirani stručnjaci predvođeni našim sagovornikom, glavnim organizatorom kampa, proslavljenim košarkaškim trenerom Zoranom Kmezićem.
1: Svake godine je veoma popularan ovaj tabor i ove godine imate decu koja su se okupila sa raznih strana, ako se smijem tako izraziti. Zašto Szolnok i kako se odvija, na osnovu koje vaše koncepcije ovaj kamp?
2: Pa Szolnok zbog toga što sam ja ovdje najviše vremena proveo i kao igrač i kao trener. Više od 20 godina sam boravio u Szolnoku i Szolnok ima idealne uslove da bi se održao jedan ovakav kamp. U Tisa Ligetu, to je jedan kompleks koji je turističko-sportski kompleks. Tu su dve košarkaške hale, tu su tereni za košarku napolju. Tu je ranije i bio jako lep štrand, a sad je napravljeno i Ilmenfjord, ili to je kao neki akvapark je napravljen. Sve se nalazi na nekih par stotina metara. Smešten nam je jako lepom delu koji je ograđen. To su sobe, četvorokrevetne sobe sa klimom, sa TV-om, sa frižiderom, sa svim potrepštinama koje imamo da bi se deca i treneri što ugodnije osjećali. I na imitaciju moje čerke smo pokrenuli ovaj kamp, pošto je ona dosta odlazila kao mala, vodio sam ja pod kampovima i onda je rekla, tata, što ne bi ni mi napravili jedan kamp, i onda već evo 11. godinu uspešno to radimo. Imali smo i po dve ture, bilo je tu od 130 pa do 50 dece, ali nije ni to bitno, važno je da se održava i važno je da se deca i svi okupljeni dobro osjećaju.
1: I naravno, vi ste izradili jedan plan na osnovu kojeg se radi i na osnovu kojeg deca treniraju, igraju utakmice i naravno i nagrađuju se na kraju.
2: Naravno, da, to sve pokušavamo da uklopimo, da opet da vam kažem, da bi se deca što bolje osjećala. To je plan i program prema uzrastu u principu. Što su manja i mlađa, oni više radimo na tehnici, ali kao i sva deca koja se bave bilo kakvim sportom najviše vole da igraju, pa smo tako napravili da prepodnevni treninzi su, postoje prepodnevni treninzi s obaveznim odmorom popodne, popodnevni treninzi koji traju zavisno od toga. Uglavnom smo u salama smešteni i ono što deca najviše vole između 8 i 9 uveče, to su utakmice koje igraju jedne između drugih, tako da dobro se i umore, ali se i dobro i osjećaju.
1: Ono što je zanimljivo da imate učesnike ne samo iz Mađarske nego i iz Srbije, a osim toga ove godine imate među pomoćnicima i trenere koji dolaze iz patinatnih srpskih klubova, primjera radi Crvene zvezde.
2: Da, svake godine probamo nešto, neku novinu da uvedemo, da deci bude što interesantnije, i napravili smo jednu saradnju sa Crvenom zvezdom, koja je, svi znaju, jedan od naših najvećih klubova u svim sportovima. Poslali smo na dva mlada perspektivna trenera koji imaju već iskustvo, dobro iskustvo imaju za sebe, koji rade u mlađim kategorijama u Crvenoj zvezdi i koji su svake godine radili po raznim kampovima. Tako da, s obzirom na to da su veoma mladi, prilično su iskusni i stvarno su i ove godine donijeli jedan plus koji ne može da se unovči ili bilo kako drugačije, nego svi učimo jedni od drugih.
1: Ja ću vas najprije zamoliti da mi se predstavite.
3: Ja sam Danilo Stojković, iz Beograda sam. Radim kao košarkaški trener u Crvenoj zvezdi, tamo sam pomoćni trener za U15 i mlađe. Zoran je uputio nama poziv da dođemo, da eto, pomognemo malo kampu, da radi nekog možda i marketinga i neke promocije, da eto kao dođu treneri iz Crvene zvezde. Mi smo to onako prihvatili sa jednom velikom željom da malo posjetimo i Mađarsku i da vidimo kako se radi u nekim drugim zemljama i kakva su neka druga deca. Dosta smo se, što se kaže, nagledali ove naše dece, pa malo tamani da promenimo. I super nam je bilo ovih 7 dana, 6. Deca su sjajna, organizacija je sjajna, kamp je sjajan. Smeštaj, hrana, sve, organizacija čitava je na vrhunskom nivou.
1: Da li se razlikuje rad ovdje sa ovom decom za razliku od dece u Beogradu sa zvezdašima?
3: Razlikuje se malo u tome što je nekako ovdje dosta onako opuštena atmosfera i deca su nekako, malo su i drugačije vaspitana i drugačije se ponašaju nego ova naša balkanska, ali košarkaški to je maltene skoro svuda isto, s tim što eto, možda je ta neka atmosfera van treninga i između tih treninga i tako dalje, pa možda čak malo i na treningu, nekako je možda malo samo opuštenija nego kod nas.
1: Pretpostavljam da komunicirate na engleskom jeziku, imajući u vidu da mađarski ne govorite, ovdje ima djece iz Mađarske, a i Srbije.
3: Da, uglavnom je to na engleskom jeziku, par tih klinaca koji razumeju srpski, njima ponekad nešto i na srpskom, onako iz neke navike, ali uglavnom na engleskom držimo trening.
1: Rekao ste da su utisci pozitivni, da li ima ovdje od klinaca nekih koji se već sada izdvajaju od ostalih i vidite neke talente koji kasnije eventualno mogu da se proslave u košarkaškom svijetu?
3: Ima dobre djece, ima talentovane djece kao i svuda, međutim, ajde, ja ne volim da pričam to da li će neko igrati negdje, to nikad ne znamo, možda i ovaj što je najmanji i najslabiji, možda će on jednog dana igrati, a ovi koji su sada trenutno talentovaniji i bolji neće.
1: Predvodite U15 u Zvezdi, verovatno možda ste govorili i razgovarali sa gospodinom Kmezićem i o daljoj saradnji, imali šanse da se na toj relaciji možda i proširi taj stručni rad i ta saradnja.
3: Da, malo smo pričali ovih par dana, mi smo u suštini za, nama je ovdje mnogo lepo i vraćamo se u Srbiju i u Crvenu zvezdu sa mnogo lepim utiscima, tako da ćemo sigurno preneti kako smo se proveli ovdje i siguran sam da će i neki možda drugi treneri vrlo verovatno prihvatiti za recimo neku sljedeću godinu.
1: Kako se vi zovete?
4: Mija Dabović.
5: Maša Cerovac.
1: Odakle ste vi stigle ovamo u kampu u Solonoku?
6: Ja sam došla iz Sente, iz Srbije.
5: Ja sam došla iz Bačkog Dušanova iz Srbije.
1: Kako vam je ovdje u kampu? Da li ste prvi put i zapravo kakvi su utisci?
5: Ja sam ovdje prvi put i stvarno mi je lepo.
6: I ja sam tu prvi put i meni se jako sviđa i verovatno ću doći sljedeće godine.
1: Šta vam se najviše dopada? Verovatno se puno družite, ali prvenstveno radije na košarci.
6: Meni se jako dopadaju ovdje treneri i moji drugari koji su tu sa mnom i jako je lijepo, stvarno.
5: Meni se dopadaju tereni i moje društvo, moja okolina i tako.
1: Jesu trenizi izazovni, jesu naporni?
6: Jesu, ali moramo tako da radimo ako želimo da napredujemo.
1: I od čega zavisi da li ćete napredovati ili ne?
5: Pa ako budemo dobri.
6: Zavisi od nas.
1: I kakve stručne instrukcije ste navikli da dobijete od trenera?
6: Navikli smo da dobijemo podršku. Ako, na primjer, malo ne slušamo, naravno mora malo se viča, ali to je sve normalno.
1: Kada ne igrate, onda šta radite? Recimo u slobodnom vremenu. Ja sam sinoć prisustvovao jednoj bici u pozitivnom smislu gdje ste dobili dosta vode iz hidre. Jel? Šta još radite?
6: Na primjer, dok smo na pauzi, kad igraju druge dvije ekipe, na primjer, nama treneri daju da mi pišemo poene, mi sudimo i podržavamo naše drugare dok igraju.
5: Izađemo napolje i onda pričamo.
1: I razgovarate o košarci i drugim temama.
6: Da.
1: Rekli ste da ćete, ako bude tog kampa do godine, opet doći. Je tako?
6: Da, tako.
1: Šta ćete u Senti pričati? Bilo je super?
6: Da, bilo je predobro. Meni je ovih nedelju dana prošlo kao dva dana i meni je bilo baš, baš dobro.
1: A po čemu će ostati tebi u pamćenju ovaj kamp?
5: Po prskanju vode.
1: Po prskanju vode. A šta biste voljeli da budete kada narastete? Da li u srpskoj reprezentaciji playmaker ili možda na nekoj drugoj poziciji da igraš?
6: Ja bih voljela da igram u reprezentaciji Srbije kao što su igrale moje tetke i moji sanji da ja budem poznata košarkašica.
5: Ja bih voljela da igram u srpskoj reprezentaciji.
1: Nastavak slijedi do godine?
2: Ja se nadam da da. Mi smo već ovdje datum fiksirali u junu od 19. do 26. juna, tako da nadam se da će da se nastavi ova tradicija i da ćemo imati što više djece.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Prognozeri kažu da neće biti tako velike tropske vrućine sljedećeg vikenda na jugoistoku Mađarske, ali vrijeme i dalje ostaje toplo i naravno da će najviše njih i u Pomoriškoj regiji pored bazena provesti slobodno vrijeme. No, pripremaju se mnoge ekskursije na turističkim i biciklističkim stazama kraja i za susjednu Srbiju i Rumuniju. Za Rumuniju Srb Mikloš Arad, a za Srbiju jezero Pali i Ludoš na domak Sumatice, gdje se uvijek dešava nešto, a sad je kupanje na prvom mjestu. I ovog puta će sigurno biti mnogo njih po banjama, a pored toga i na štandovima kraj reke Tise i Moriša, gdje se organizuju na raznim štandovima, prvenstveno u Čongradu će biti kod ušća Križ Tisa, biće mnogo zabavnih programa koje organizuju, a tu su i veliki ekrani na kojima mogu da prate svjetsko prvenstvo, a tih ekrana ima i po raznim terasama, kafićima širom regije gdje se sakupljaju ljudi. Predstojeći vikend će biti i zato dobar, kažu, da učestvuju mnogo njih na raznim kulturnim manifestacijama, u stvari zabavnim programima. U regiji Segedin je mjesto gdje ima veoma mnogo programa u okviru segedinskih letnjih igara, a naravno tu su i prateći programi. Programa ima i u Muraholmu gdje je otpočela i tamo sezona na letnjoj pozornici, a najverovatnije da i Muraholm najviše njih zbog poznate banje će posjetiti, a ima i mnogo drugih znamenitosti. Veoma mnogo njih su i proteklih dana posjetili poznati i lep univerzitetski arboretum i zoološki vrt u gradu Segedinu, a isto to očekuju i za vikend. Ovo puta pripremaju i za decu razne programe da bi privukli što više posetilaca. Isto to rade i razne banje. No, meštani kažu da će oni ostati kod svojih domova i vikend provesti u svojim dvorištima, u malim bazenima, sa prijateljima, a naravno to će biti i u raznim vikendicama širom regije. Sve u svemu, ako bude lepog i toplog vremena, svaki će lepo provesti sljedeći vikend, a pored toga mnogi će i sad krenuti i u unutrašnjost i za druge države da bi se odmaralo. A da šta će moći od planiranog da se sprovede, zavisi sve od vremena. Nadajmo se da će sve biti u redu.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja vosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz pečujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend čeli. Realizatorska ekipa u sastavu, Tommeister Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vrijeme. Hvala vam i prijatno.

0: Vijesti.
1: Na blagdan pohoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnicu, danas u Koljnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti i obljetnicu posvećenja Koljnovske hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana svita misa na hrvatskom jeziku, koja počinje u 18 sati. Misno slavlje predvodit će dr. Franjo Egrešić, župnik. Koljnovsko hodočašće jedno je od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata, te svake godine okuplja brojne vjernike iz Mađarske, Austrije i susjednih zemalja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati, u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započinje u 20 sati turnirom noćnog nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno u 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sambotelu u petak 3. srpnja održat će se tradicionalna južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje u 18 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršića Miloradića u Sambotelu. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Blaho Rodek, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen orkestar Kolo iz Tukulje. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal u Bükfürdeu, a započinje u 14 sati i 50 minuta svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misno slavlje predvodit će župnik iz Petrovog Sela, velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Na pozornici će nastupati pjevački zborovi Danica, Rozmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom Karambolo, koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se oživljava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade Šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16 sati i 30 minuta bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđeno za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi band od 20 sati. Organizatori su pripremili i sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa, te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo, naš dan. Program počinje u 9 sati upoznati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Pang i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu.
0: Vremenska prognoza.
1: U četvrtak će se na Zadunavlju tijekom dana postupno razvedravati, te će prevladavati sunčano vrijeme. U istočnim krajevima zemlje zadržat će se promjenjiva na oblaka uz česte pljuskove i grmljavinu, mjestimice praćene obilnijom kišom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Zadunavlju su mogući i olujni udari. Završava razdoblje velikih vrućina. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 22, a najviše dnevne između 24 i 31 stupnje.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Šopron je od 26. do 28. lipnja bio domaćin jubilarnog 25. izdanja Šopronskih hrvatskih dana, jedne od važnijih manifestacija Hrvata u zapadnoj Mađarskoj. Tijekom tri dana posjetitelji su uživali u kulturnim, književnim te duhovnim glazbenim programima, koji već četvrt stoljeća povezuju hrvatsku zajednicu i njezinu domovinu. O programu i značaju ovogodišnje manifestacije razgovarali smo s organizatorom doktorom Franjom Pajrićem.
2: Evo, od 26. do 28. lipnja u Šopronu su održani jubilarni 25. Šopronski hrvatski dani. Ovaj puta što ste ponudili mještanima i gostima? Znam da ste iz Hrvatske također imali goste.
3: Večer smo imali jednu hrvatsku večer u Repa Riži uz petrovinske tamburaše. Dosta puno ljudi skupa. Bilo je veselo, zabavno. Drugi dan, subotu, stigli su nam gosti iz Gračana, Hrvatsko seljačko pjevačko društvo, Podgorak, naši stari prijatelji s kojima imamo već više desetljeća suradnju i još njih pokazali im naš muzej ovdje u Hojnov. Zatim smo imali u Repa Riži prezentaciju dvije knjige. Jedna je Plod udruge Svetoga Kvirina o puti naše stare vjere, a druga su regionalne studije 18. po redu. Bilo je interesantno, s obzirom da od ove prezentacije bile su članice udruge i ispričale su svoje doživljaje koje smo u četvrtom mjesecu predoživjeli našem putu u Srednjoj Dalmaciji. Nakon toga smo imali glazbenu večer u Levandi i poslije smo pratili hrvatsku reprezentaciju. Bilo je posebno jer su bili tu naši gosti iz Hrvatske, pa je onda atmosfera malo drugačija. U nedjelju smo pokazali malo okolicu, prije podne, bilo je jako vruće i u 4 sata smo sa doktorom Kolićem imali svetu misu gdje su nastupali i naši gosti. Nakon toga povorka do trga ispred Marijinog kipa i onda u 6 sati počeo je kulturni program gdje su nastupili mališani trojezične varnice u Šopronu. Zatim naš šopronski mješoviti zbor, poslije toga nekoliko naraštaja Kojnovskog folklornog društva i na kraju stupali su naši gosti iz Gračana. Završili smo program sa jednim velikim kolom ispred Bine i tako su završili 25. Šopronski hrvatski dan. Najvruće vrijeme do sada u ovih 25 godina. Nakon večere oni su otišli doma sa lijepim dojmovima, zahvaljujući i nadajući se u sljedeći susret negdje u Hrvatskoj.
2: Koliko mjeri se ta priredba, odnosno ti dani, su se integrirali u grad Šopron, u program?
3: Nekada su bili integrirani, pa nisu bili, ali bila je lijepa gesta da je gradonačelnik grada Šoprona bio nazočan na svetoj misiji u crkvi Svetoga Mihovila u Šopronu.
2: Na početku Repal Hiža, kada je otvorena, našla je svoju funkciju. Sada, kako živi ta kulturna ustanova?
3: S obzirom da je zajednica u Šopronu dosta stara, ona je u ponedjeljak i utorak se sastaju tamo naši Hrvati sa svojim prijateljima Mađarima, kako to obično biva u ovim gradovima, i imamo tamo neke priredbe. Evo sad u petak nastupaju, opet jedna grupa, zatim sljedeći tjedan opet, znači ljeti, u ovo ljetno vrijeme imamo malo više programa. Dok ima Hrvata u Šopronu, bit će to u funkciji, međutim dobro nam se ne piše, to moramo isto na početku reći, znači Podbatka u gradovima skoro da nema, o Podnatku možemo govoriti ovdje recimo kod nas u Kojnovu.
2: Evo, rekli ste da su nas nastupali mladi iz vrtića.
3: Da, ali obično tu generaciju mi već u školi pravo izgubimo. Znači nismo uspjeli te mlade otpratiti do recimo srednje škole i tako da je. Bilo je nekoliko inicijativa, ali ne nisu zaživjele da i ako ćete pročitati regionalne studije u kojem kriše onda je upravo budućnost njemačke zajednice u Šopronu, onda ćete vidjeti da narodnosti u Mađarskoj zapravo žive jedan dvostruki život gdje je većina već Mađari koji iz raznih razloga se priključuju određenoj narodnosti i zapravo autohtona prava na kojih je vrlo, vrlo malo. Znači to znate i vi među Hrvatima koliko nas ima koji čuvaju svoj jezik, govore svojom djecom i unučadi je sve manje i moramo izmisliti jedan model po kojem se ova priča može razvijati dalje, ali isto tako bi se moralo omogućiti i narodnostima koji žele očuvati svoj identitet da to i naprave.
2: Dakle, trebaju drugačije ustanove ili drugačijoj formi funkcionirati.
3: Tako je, treba se izbalansirati i novčana sredstva za koje se mi već borimo 20 godina. Moglo bi se zaživiti nekoliko modela koji nisu uspjeli ovih 30 godina i tako dalje. Znači, tu imamo dosta problema o kojima smo pokušali otvoriti neke rasprave, ali nikad do sada u ovoj novijoj demokratskoj, navodnicima, povijesti Hrvata u Mađarskoj to se nije otvorilo i sve je ostalo samo na obećanjima, na nekakvim formalnostima, suštinski se nije previše dogodilo ništa.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Uskoro će se u poštanskim sanducima pretplatnika tjednika Hrvata u Mađarskoj naći najnoviji 27. broj Hrvatskog glasnika. Pregled tjednika je pripremila glavna urednica Branka Pavić-Blažetin.
2: Poštovani slušatelji, pozdravljam vas s najnovim brojem Hrvatskog glasnika i danas ću vas upoznati sa sadržajem vašega tjednika. Za potrebe i programe Hrvata izvan domovine Republika Hrvatska prošle je godine izdvojila gotovo 161 milijun eura, što je 30% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske gospodario je u okviru svojeg godišnjeg proračuna s 35,7 milijuna eura, to je 44% više u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Time je omogućeno povećanje potpore u okviru natječaja za udruge i ustanove Hrvata izvan Republike Hrvatske, te za projekte i stipendije za studente. Provedeni su javni natječaji i pozivi za financiranje potreba i interesa zajednice organizacija svih triju kategorija Hrvata izvan domovine. Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Hrvatske nacionalne manjine u 12 europskih država, te hrvatskih iseljenika diljem svijeta. Za projekte pak od strateškog značenja izdvojeno je 13 milijuna eura. Kad je riječ o povratku i useljavanju, Hrvatska je vlada tijekom 2025. godine poduzela nekoliko važnih koraka, a Ministarstvo demografije za te svrhe osiguralo više od 1,2 milijuna eura. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Ponovno smo došli do kraja školske godine i još se jedna generacija oprostila od hrvatskih narodnosnih škola. Sjećam se da su se točno prije dva desetljeća u Pomorju zatvorile dvije hrvatske narodnosne škole, pa sljedećih godina još dvije, a danas djeluju samo tri narodnosne osnovne škole s predmetnom nastavom hrvatskog jezika. U tim naseljima gdje već dva desetljeća nema hrvatskih narodnosnih škola, asimilacija uzela maha bez obzira na to što dio djece iz tih mjesta pohađa neku od obližnjih hrvatskih narodnosnih škola i bez obzira na to što u mjestu djeluje hrvatska samouprava ili civilna udruga koja njeguje hrvatsku kulturu. U tim mjestima sve je prirodnije da se organizirane priredbe odvijaju na mađarskom jeziku, iako u programu ima ponekih hrvatskih točaka. Možda je u mjestima u kojima djeluju hrvatski narodnosni vrtići situacija donekle bolja, no ipak je narodnosna škola ona koja ima ključnu ulogu u njegovanju narodnostnog jezika te u očuvanju i oblikovanju identiteta. Više u redovitoj tjednoj kolumni ispera Bernadete Blažetin pod naslovom Nova prilika. U ovom broju Hrvatskog glasnika donosimo i sljedeće naslove. Gost našeg tjednog intervjua je Silvestar Balić, predsjednik Hrvatske državne samouprave. Potpora radu Hrvatskog kazališta u Pečuhu 100 tisuća eura od Vlade Republike Hrvatske. 23. udvarsko veselje. Naša čitateljica Anica Prodan Petrinović primila nas je u svome domu. Riječ naša Hrvatska. Ljetni praznici su pred djecom i pred svima nama. Knjiga Josa Ostrogonca predstavljena je u Baji, nevidljiva svakodnevica karikature i života Hrvata u Mađarskoj. Poštovani slušatelji, slijedite platforme Hrvatskog glasnika. Pretplatite se na tiskano izdanje kako bi tjedni Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas na naš društveni profil i web stranicu s napisima iz svih hrvatskih krajeva od Bačke do Gradišća. Pratite medijske platforme i društvene profile Hrvatskog glasnika. Budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na stranicama tjednika Hrvata u Mađarskoj Hrvatskog glasnika.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: Na blagdan pohoda Blažene Djevice Marije, to jest na Srpnicu, danas u Koljnofu će biti održano tradicionalno hodočašće gradišćanskih Hrvata. Ove godine vjernici će uz Marijansku svetkovinu obilježiti i obljetnicu posvećenja Koljnovske hodočasničke crkve. Središnji dio programa bit će svećana svita misa na hrvatskom jeziku, koja počinje u 18 sati. Misno slavlje predvodit će dr. Franjo Egrešić, župnik. Koljnovsko hodočašće je je od najvažnijih godišnjih okupljanja gradišćanskih Hrvata, te svake godine okuplja brojne vjernike iz Mađarske, Austrije i susjednih zemalja. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Potonje i mjesne samouprave u petak 3. srpnja u rekreacijskom parku u Potonji održat će se Hrvatski gastronomski festival i turnir noćnog nogometa. Program počinje u 16 sati natjecanjem pod nazivom Najljepši kuhar Podravine, u kojem će sudionici pripremati tradicionalna hrvatska jela. Nakon zajedničke večere u 19 sati, u 19 sati i 30 minuta bit će proglašeni rezultati kulinarskog natjecanja. Sportski dio programa započinje u 20 sati turnirom noćnog nogometa, dok je proglašenje najboljih momčadi predviđeno u 1 sat iza ponoći. U organizaciji Udruge Hrvata u Sambotelu u petak 3. srpnja održat će se tradicionalna južnoslavenska plesačnica pod nazivom Kolo. Program počinje u 18 sati u Hrvatskom vrtiću, osnovnoj školi i gimnaziji Mate Meršića Miloradića u Sambotelu. Posjetitelji će imati priliku učiti hrvatske, srpske i makedonske narodne plesove pod vodstvom Marte Blaho Rodek, dok će za glazbeni dio programa biti zadužen orkestar Kolo iz Tukulje. Hrvatska samouprava grada Bika u subotu 4. srpnja organizira 24. Hrvatski kulturni dan. Program će se održati na trgu Termal u Bükfürdöu, a započinje u 14 sati i 50 minuta svetom misom na hrvatskom jeziku u Ekumenskoj kapeli. Misno slavlje predvodit će župnik iz Petrovog sela, velečasni Tomaš Köbli. Nakon mise slijedi svečana povorka do Termalnog trga, a potom kulturno-umjetnički program u kojem će nastupiti hrvatske folklorne i pjevačke skupine iz Željezne županije. Na pozornici će nastupati pjevački zborovi Danica, Rozmarin i Zora, plesna skupina Zviranjak te tamburaški sastav iz Prisike. Program završava zajedničkom večerom i tradicionalnim balom Karambolo, koji će trajati do ponoći. U Mohaču će se u subotu 4. srpnja održati tradicionalna manifestacija Pranje na Dunavu, kojom se oživljava stari šokački običaj pranja rublja na obali Dunava. Program započinje u 15 sati paljenjem vatre, a sat vremena kasnije sudionici će u svečanoj povorci uz glazbu, ples i tradicionalna peračka pomagala krenuti od zgrade Šokačkog kruga prema Dunavskoj obali. U 16 sati i 30 minuta bit će prikazan običaj tradicionalnog pranja rublja, dok je svečano otvorenje i kulturni program predviđeno za 17 sati. Večer će završiti besplatnim balom i plesačnicom uz glasovi band od 20 sati. Organizatori su pripremili i sadržaje za najmlađe, uključujući napuhanac, oslikavanje lica i kreativne radionice. U sklopu manifestacije održat će se i natjecanje u kuhanju punjenog kupusa te jela pripremljenih na otvorenoj vatri. U Sumartonu će se u subotu 11. srpnja održati festival vina i tambure, nova kulturno-gastronomska manifestacija posvećena očuvanju hrvatske tradicije, domaćih vina i tamburaške glazbe pod motom Tradicija, okusi i pjesme našeg kraja. Organizatori manifestacije su Hrvatska samouprava Sumartona, KUC Sumarton i općina Sumarton. Detaljan program festivala bit će uskoro objavljen, a organizatori već sada pozivaju sve zainteresirane da 11. srpnja posjete Sumarton i uživaju

0: u spoju vina, tamburaške glazbe i zajedničkog druženja. U Santovu će se 18. srpnja održati Dan sela i obiteljski dan pod nazivom Igra i prijateljstvo – Naš dan. Program počinje u 9 sati na sportskom igralištu malonogometnim turnirom, obiteljskim sadržajima, dječjim igrama, napuhancem i interaktivnim programima za najmlađe. Posjetitelje očekuje i natjecanje u kuhanju te bogata gastronomska ponuda. Večernji dio programa održat će se na trgu Alberta Florijana, gdje će od 19 sati nastupiti sastavi Pit Pang i Happy Gang. Slijedi koncert sastava Desperado uz pjevačicu Timi, dok će od 22 sata i 30 minuta posjetitelje zabavljati poluorkestar na tradicionalnom plesnom balu.
1: Vremenska prognoza.
0: U četvrtak će se na Zadunavlju tijekom dana postupno razvedravati, te će prevladavati sunčano vrijeme. U istočnim krajevima zemlje zadržat će se promjenjiva naoblaka uz česte pljuskove i grmljavinu, mjestimice praćene obilnijom kišom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Zadunavlju su mogući i olujni udari. Završava razdoblje velikih vrućina. Jutarnje temperature kretat će se između 15 i 22, a najviše dnevne između 24 i 31 stupnje.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: hrvati@radio.hu.
1: Tijekom našeg nedavnog boravka u Dušnoku pogledali smo nov posjetiteljski centar koji predstavlja prošlost, sadašnjost te budućnost sela Dušnoka. Ova zgrada je predata u uporabu početkom tekuće godine, a u kojoj se mogu pogledati vrijedni predmeti koji svjedoče o životu tamošnjih radskih Hrvata. Kuću nam je pokazala Estera Tamaško, koja je i sama puno radila na postavljanju muzejskih eksponata, odnosno prikupila puno materijala o Dušnočanima, o njihovom načinu života i sudbinama. Sve je to predstavljeno i uz pomoć moderne digitalne tehnologije, o čemu nam je govorila i Estera. Prilog pripremio kolega Tomo Fury.
2: Pronašla si jednu fotografiju. Zapravo i ta fotografija pokazuje prošlost tvog rodnog sela.
3: Tako je. A na ovoj fotografiji se vidi Vojoš, ili kako mi na radskom kažemo Voš. I mi Dušnočani smo odrasli, mi smo rođeni i odrasli smo tu pokraj Voša, tako da mi je ova slika jako, jako draga.
2: Ova godina je bila značajna za Dušnok jer uspjeli ste otvoriti ovu prekrasnu zgradu. Sadrži tu bogatu baštinu koja je ostala, koja se još čuva i dan danas u Dušnoku. Kako si ti gledala na ovu kuću kada je otvorena?
3: Jako, jako puno sam radila, između ostalog i ja na ovoj kući. Bila sam stvarno presretna i cijelo to otvorenje je bilo pune emocije, jer zapravo mislim da smo prvi put shvatili mi Dušnočani što je zapravo ta naša radska ili radsko-hrvatska baština. I zato jako puno emocije i dan danas kad ulazim u ovu kuću, onda mi srce malo jače kuca.
2: Evo vidimo, kao što rekoh, uporabne predmete. Od koga ste to uspjeli sakupiti?
3: Imali smo već jednu takozvanu zavičajnu kuću pokraj škole i tamo su Dušnočani nosili svakakve predmete. Znači već smo imali jednu, ajmo reći, zbirku i onda dodatno, znači ova kuća se gradila i cijeli projekt je trajao, sad ne sjećam se točno, ali nekoliko godina, sigurno jedno dvije godine, i onda su donijeli još Dušnočani. Znači to su svi originalni predmeti koje ovdje vidimo.
2: Idemo sad u drugu prostoriju, dok stigne u srednju sobu, mogu tako reći.
3: Naravno.
2: Vidimo da su tu i nošnje, jako puno fotografija ste uspjeli sakupiti i vidi se da je tu bilo živo.
3: U Dušnoku je uvijek živo. Ja mislim da i dan danas kad netko dolazi tu nikad nije dosadno, uvijek se nešto događa, uvijek se fino jede i pije, i to je baš aktualno ovdje, jer kad ulazimo u kuću, onda ulazimo u kuhinju, što su naši stari zvali kao kuća, baš kuhinja, to je stari naziv kod nas.
2: Možemo pogledati i ovaj zid gdje se trenutno vidi jedan video snimak, titlovano je, dakle može se čitati na mađarskom, ali originalni glas, odnosno sve ono što je snimljeno, to ide na radsko-hrvatskom.
3: Tako je. Znači, naša ideja je bila da kad mi ulazimo, kako si ti rekao, da je u Dušnoku uvijek živo, i to se vidi i u ovoj kući. Znači, kad ulazimo u kuhinju, odmah čujemo glasove. Jel' tako? Znači, u kuhinji se razgovaralo i bilo nam je jako bitno da se taj razgovor odvija na radskom. Znači, ulazimo i slušamo glasove, to jest čujemo glasove starih Dušnočana. To su intervjui koje sam ja snimila počevši od 2010. godine, i onda smo napravili jednu zbirku. I kako, nažalost, znamo da je radski jezik na pragu izumiranja, znači sve manje govornika, i zato je to dosta emotivno, jer većina govornika, svi koji su ovdje, koji su mi ispričali svoje životne priče, više nisu među nama, ali ipak su ostali u ovom obliku.
2: A kad smo već u kuhinji, onda trebamo i to reći da su se pripremili pravi dušnočki specijaliteti, a uspjela si sakupiti i nekoliko recepata, ako se ne varam.
3: Tako je, znači to smo isto napravili, i ako netko želi to doma, iako u dušnočkim kućama mislim da svatko ima neki svoj recept, ali ovdje imamo nekoliko recepata, znači svatko koji dolazi tu, osim ovih uspomena, može ponijeti i dušnočke okuse. Između ostalog, tu je uskrsni pleteni kolač koji je jako zanimljiv jer su stavljali sušeni lovorov list kao začin u to. Tu je makov cukor ili šećer sa makom, što su jeli kao slatkiše, i imamo, zapravo u dušnoku su ljudi bili jako, jako siromašni i većinom su jeli neka siromašna jela, a naravno paprika je neizostavni dio dušnočke kuhinje. Čak je bila jedna ulica u dušnoku, paprikašov ucajo, ili kako na radskom kažemo paprikašev sokak, i zato ne možemo izostaviti moje omiljeno, sigurno omiljeno jelo, a to su dušnočke masnice sa paprikom.
2: Poznato je da iz dušnoka su se mnogi iselili čak i na druge kontinente, a o tome svjedoče i pismeni dokumenti, ako se ne varam.
3: Tako je. Znači, iz dušnoka, kako sam već spomenula i kako je opće poznato, da je u dušnoku bilo jako, jako veliko siromaštvo i ljudi su išli trbuhom za kruhom i između ostalog i u Ameriku. I oni, ono što je meni posebno zanimljivo, da je većina njih išla upravo iz Rijeke, a neki su onim poznatim brodom Karpatijom, koji je spašavao između ostalog i putnike Titanika. Imamo jedno jako, jako zanimljivo pismo. Trenutno to je najstariji dokument koje imamo napisano baš na našem radskom govoru, a to je napisao Drobjen Jožef, ili Jožef Drobjen, 11.10.1912. godine na radskom, ali mađarskim pravopisom, to je s mađarskom grafijom, kako je on učio to u školi. Pismo je puno emocije, kako je on to napisao svojoj ženi, napisao je kako je voli, i da nema take u Amerike, ni u svoj Mađarskoj, samo i u dušnoku ima taku ko ti. Znači, nema drugdje takvih žena. Ima tu i malo napetosti, jer je žena čula nekakve tračeve, a on tvrdi da to nije istina, pa to sad ne znamo. Slao je i novce, ali ono što je jako zanimljivo, da spominje svoju šogoricu Katenu. O njoj nismo baš ništa znali. Ja sam obrađivala ovaj tekst i kad smo pripremali ovu izložbu, onda je, ajmo reći, sasvim slučajno ispalo da ova Katena je imala jako tešku sudbinu. Nažalost, tri muža su joj umrla, znači tri puta je ostala udovica, i imamo iz svakog njezinog braka nekakav predmet ili neko svjedočanstvo u ovoj sobi koje su se našli ovdje sasvim slučajno i u jednom trenutku te niti su se isprepletile. Znači, tu se nalazi ormar kćerke njezinog jednog supruga i tu se nalazi njezina klupa i klupa prvog supruga.
2: To je pravi krimić.
3: Pravi krimić, da. I tako sam se ja osjetila kad sam obrađivala ovu temu kao prava detektivka.
2: Ono što je još interesantno, da ste se koristili i digitalnim pomagalima, dakle sve ono što je snimljeno, i zvuk i video snimak, evo, to se može čak i pogledati.
3: Tako je. Znači, cilj, ono, kako je i naziv ove kuće, prošlost, sadašnjost i budućnost. Pokazujemo prošlost, nekako i sadašnjost, ali to želimo prenijeti budućim generacijama, i tu je jako bitno da uključimo i tehnologiju. Ovdje na tabletima možemo poslušati snimke na radskom govoru, one koje smo i u kuhinji, ali tu ih ima više, i na drugim tabletima imamo bajke koje su prikupile prije i koje smo dobili iz knjižnice u Kečkemetu.
2: A imate i VR naočale.
3: Tako je, to je bila jedna dosta velika novost. Znači, ono što sam spomenula u vezi onog pisma, imamo nažalost samo jedno pismo i znamo samo jednu stranu priče. Ali smo htjeli dati neki happy end, neki sretan završetak te ljubavne priče, i to nam pokazuje ovaj film Radska ljubav.
0: Možete nam se obratiti i putem pošte. 76245 Pečuh, ulica Radnić, pod brojem 38.

kažu da smo pazari i vata i let, i tako u kruh i u nedogled, i u koži i u svi mine savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovi dana

0: Hrvatska matica iseljenika i Sveučilište u Zagrebu tradicionalno organiziraju školu hrvatskog jezika i kulture koja se održava do 17. srpnja. Ove godine sudjeluje 22 polaznika iz 10 europskih i prekooceanskih zemalja. Pred njima su tjedni učenja, istraživanja i stvaranja prijateljstava. Možda će upravo ovaj program potaknuti nekoga od njih na povratak u domovinu iz koje potječu, pripremio novinar HRT-a Filip Mikuličić. Prilog smo izdvojili iz emisije Hrvatima izvan domovine.
1: Moj dida je iz Imotskog, tako ja sam Hrvat i idem u Hrvatsku učiti hrvatski opet. Moj tata i moj dida vole Hrvatsku puno, puno i živim u Australiji i svi Hrvati u Australiji je jako ponosni biti Hrvati i idem ovdje i vidim zastave svugdje. Puno ponosan u sebe je.
2: Rekao nam je Luka iz Australije, jedan od polaznika. Uz studente koji su došli u Hrvatsku naučiti, odnosno usavršiti jezik svojih predaka, u klupama su i profesori stranih jezika. A motivi su različiti.
3: Ja sam Gregor Wolf, živim u Chicago sad, učim hrvatski. Ja sam profesor u Chicago i podučavam njemačka i historija. Rodbina i obitelja, moja supruga, dolazi iz Osijek. Želio bi učiti hrvatski formalno u sveučilište. Želio bi učiti hrvatsko kulturu i historiju.
2: Program škole hrvatskog jezika i kulture nije usputna razonoda. Sa 120 školskih sati nastave jezika i pripadajućim ECTS bodovima on se službeno priznaje i na sveučilištima diljem svijeta. Rektor sveučilišta u Zagrebu, profesor Stjepan Lakušić.
4: Pa evo, gotovo 40 godina sveučilišta u Zagrebu u suradnji sa Hrvatskom maticom iseljenika pokušava na najbolji način našim potomcima, našeg iseljenika, približiti Hrvatsku, i to kroz učenje jezika, kroz naravno upoznavanje sa našom kulturom, sa običajima, i to je jedan neiscrpan rad koji naši profesori i naravno naše sveučilište daje kako bi u stvari ispunili ono što i nastojimo ukazati, da se kroz jezik najbolje može približiti jedna zemlja, a pogotovo našim potomcima koji danas ovdje neki od njih i prvi puta uopće dolaze u Hrvatsku, i na koji način približiti da im boravak u Hrvatskoj, da kroz učenje hrvatskog jezika ostane u sjećanju, a nama je želja da neki od njih i nastave studirati na sveučilištu u Zagrebu, jer upravo jedno od glavnih smjernica koji će novi zakon o demografskoj obnovi imati, a to je da kroz učenje hrvatskog jezika i da kroz suradnju sa našim iseljenicima, pogotovo treća ili četvrta generacija, pokušamo na takav način približiti Hrvatsku tim ljudima da bi oni nastavili studiranje i obrazovanje u Hrvatskoj i potencijalno ostali upravo u Hrvatskoj, što je jedan od najboljih načina. A upravo kroz ovakvo davanje, i to vidimo koliki broj godina, nastavimo pokazati kako javna sveučilišta mogu doprinijeti upravo i gospodarstvo, naravno i radna snaga, i pokušavanje da što veći broj mladih talenata dođe u Hrvatsku, da je ovo najbolji put upravo kroz naše mlade ljude koji se nalaze izvan granica Republike Hrvatske, a čiji su potomci davno otišli sa ovih krajeva. Mislim da to zajedno se nadopunjujemo u ovome dijelu. Ono što je važno je skazati, ovi koji nisu Hrvati, a dolaze učiti hrvatski jezik, to su oni koji dolaze iz poslovnih razloga upoznati Hrvatsku i hrvatski jezik da bi se lakše mogli ovdje naravno snalaziti, a ovi koji su naravno naši potomci imaju izuzetno povoljne uvjete za učenje hrvatskog jezika, jer većina toga je ili sufinancirano od strane sveučilišta i naših resornih ministarstava, i mi radimo upravo na tome da taj broj polaznika bude što je moguće veći, i svi su oni u stvari oduševljeni Hrvatskom, pogotovo jednostavnošću življenja u Hrvatskoj i način na koji smo mi kao mlada članica Europske unije u stvari sa našim diplomama itekako prepoznati, a njima to itekako puno znači, budući da mnogi od njih koji dolaze nastoje svoje školovanje provesti na nekoj drugi zemalje iz kojih oni dolaze, pogotovo traže zemlje u Europi, a mislimo da prva zemlja koju treba birati je upravo Hrvatska zbog svojih snažnih naravno fakulteta i sveučilišta i naše želje da bi oni možda svoj život nastavili upravo na ovom prostoru.
2: Škola nije ekskluzivno namijenjena iseljenicima. Ona je otvorena svima onima koji iz akademskih ili poslovnih razloga žele ovladati hrvatskim jezikom na početnoj razini ili unaprijediti svoja znanja iz hrvatskog jezika, povijesti i kulture, rekao je voditelj škole dr. Igor Marko Gligorić. A evo i kako će se program provoditi.
5: Program je prilagođen, dakle akademski dio jezični, dakle zadužen je, za njega smo zaduženi, dakle mi na sveučilištu u Zagrebu, 120 sati jezične nastave, 5 sati tjedno, međutim tekstovi su prilagođeni također, dakle oni su obiluju zapravo kulturnim sadržajima, dok u poslijepodnevnim satima u organizaciji Hrvatske matice iseljenika imaju obilaz dakle muzeja, galerija, organizirani su stručni izleti, vođeni stručni izleti na Plitvička jezera u Hrvatskoj Zagori.
2: Polaznici nakon završene škole dobivaju diplomu sveučilišta u Zagrebu nakon završenog pismenog i usmenog ispita.
6: Ja sam Iva Dragičević, lektorica hrvatskog jezika. Uvijek mi je zapravo veliko veselje upoznati i nove ljude, nove studente, dolaze iz najrazličitih krajeva svijeta, neki imaju predznanje, neki govore hrvatski, neki su apsolutni početnici, ali nama je cilj i želja da nakon ovoga četverotjednoga druženja da odu svojim kućama ili dalje u život sa boljim znanjem hrvatskoga nego što su došli i da jednostavno zavole i Hrvatsku i hrvatski jezik i uopće da se što ljepše, što više poistovjete s tim hrvatskim identitetom, a to je najbolje kroz jezik.
7: Ja sam Monika Batur, profesorica hrvatskog jezika.
6: Da.
7: Heterogenost grupa jezičnih, dakle i različiti izvorni i prvi jezici mogu biti i izazov, ali u ovom kontekstu mogu biti zapravo i jedna prednost, jer se onda dakle studente usmjeravamo na to da zaista se orijentiramo samo na hrvatski jezik.
2: A polaznici ove škole tko su, zašto vole Hrvatsku, zašto uče hrvatski i koja su im očekivanja od ovogodišnje škole?
8: Matthew, I'm half English, half Croatian.
9: Zovem se Matthew. Ja sam napola Englez, napola Hrvat. S mamine strane sam Hrvat, a s tatine Englez. Dolazim s jugoistoka Engleske, a moja mama je iz Makarske. Svako ljeto idem u Hrvatsku i obožavam vrijeme, ljude, kulturu i povijest ove zemlje. Budući da sam napola Hrvat, osjećam posebno povezano s Hrvatskom i želio sam ovoga ljeta napraviti nešto korisno, pa sam pomislio, zašto ne bih naučio hrvatski?
8: So I figured, why not go learn Croatian? I'm lost.
10: My name is Tomislav Basic and
9: ja sam Tomislav Bašić i dolazim iz Vancouvera u Kanadi. Moj tata je iz Hrvatske, iz Slavonskog Broda, i želim naučiti hrvatski jezik te možda jednog dana živjeti ovdje. Želim naučiti jezik, bolje upoznati kulturu i upoznati nove ljude. Bio sam ovdje prije 10 godina, kada sam imao 18 godina, oko 2 mjeseca. To je bilo moje prvo putovanje u inozemstvo i tijekom tog iskustva naučio sam puno toga.
11: Zovem se Sonja, imam 18 godina i upravo sam završila srednju školu u Sjedinjenim Američkim Državama. Moj tata rođen je i odrastao ovdje u Zagrebu, a ja sada živim sa svojom bakom i djedom. Nadam se da ću naučiti hrvatski jezik kako bih mogla razgovarati s njima, jer ne govore engleski pa nam je komunikacija za sad malo otežana. Nadam se da ću uskoro moći voditi pravi razgovor sa svojom bakom i djedom i bolje im izraziti svoje potrebe. A voljela bih moći im ispričati što se događa u mom životu i kako se osjećam.
12: Hi, I'm Nikola Bašić.
9: Zovem se Nikola Bašić. Dolazim iz Ekvadora. Moji preci su iz Hrvatske, a moj tata je došao ovdje u sklopu istog programa 1995. godine. Naučio je mnogo o hrvatskoj kulturi i hrvatskom jeziku. On govori hrvatski slabo i želio je da ja i moja sestra dođemo ovdje kako bismo naučili jezik i više o našoj kulturi i korijenima. Stvarno volim Hrvatsku. Mislim da jedan dio mog nasljeđa dolazi odavde, a drugi dio iz Južne Amerike i Ekvadora. Mislim da volim obje svoje kulture i svoje korijene.
12: Hola, soy Julieta Montaño, mi segundo apellido es Dubravčić.
11: Ja sam Julieta Montaño i moje drugo prezime je Dubravčić. S majčine strane obitelji sam povezana s Hrvatskom. Prvi put sam u ovom programu i jako sam uzbuđena. Želim se povezati sa svojim korijenima i razviti nove vještine, te naučiti hrvatski jezik. S majčine strane, moj pradjed bio je Hrvat s otoka Brača. Emigrirao je u Čile, zatim je živio u Boliviji, gdje se rodila moja mama. Ona se kasnije preselila u Ekvador, gdje sam i ja rođena.
12: Estuvo en Bolivia, ahí nació mi mamá, que luego migró a Ecuador y yo nací ahí.
2: Pred njima su tjedni učenja, istraživanja i stvaranja prijateljstava. Možda će upravo ovaj program potaknuti nekoga od njih na povratak u domovinu iz koje potječu.

Dragi slušatelji, hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz program na hrvatskom jeziku Hrvatskog radija. Nadamo se da su vam naše priče, razgovori i informacije približili događanja iz života hrvatske zajednice u Mađarskoj i domovini. Za tonskim stolom bio je Norbert Aut. Govorne priloge pripremili su Branka Pavić-Bažetin i Tomo Fury. Emisiju je uredio Andrija Pavleković, a kroz program vas je vodila Renata Balatinac. Želimo vam ugodan i uspješan nastavak dana. Do slušanja.